motambira masoko muchi balike yachi panganizwa na ine Juvencio Creva Singano. Mambo wa muziko lino la Mosambiki Danieli Chapo anaoneka nyamusi achemerera miza ya kutoma kwa banja likulu la kutoma la wa mambo wa ma localidad edomba iyo ziko lino la Mosambiki izi muziko lese la Mosambiki banja kwanza unakoneka chitwa ku Maputo mukati mwansiku ziviri wakipasa eo peza wada ungana wakipasa eo kushaka mazano wakuti wakipasa eo kushinjana nzeru na kudoma senziku wakipasa kuita eo pasiku na nsiku mumatungereke yao wanetu eo mtunu yao walipo isi mukati mwa ziko lino la Mosambiki.

kupweta kulugweta wanu kwenda kuyagara muzi mbutu za kuzinapinda izo na zvinyama zwa mutsanga kuzati mabasa ya zwa kulima bubuzipo na iyo lingana iyo na uchirikwa zwa pansi kulwe kubala kuti mikapita lingana iyo na upoka kwana zvinyama za mutsanga iyo na kechipirira mukati mwa mbuto inakoya zvinyama na psikwa za pansi ili ya kushi mani mani mu distritu la Sunenga mu provincia ya Manika. Izvi zvirikubvipa kazvinopano gore zvabata kufa kwa vanhu rapana kuita yo watatu busipo na kufudzika kwa minda mizinji ya walimi mu mbuto iyo na kwa osi ingati zvisipwa na zvinyama zvakunza mukati mwa distritu la Sunenga. Basa ili kutuwa kwa paswaka kuti kwenye koshi onere kwa makawa mbutu ili lingana iyo na kuyo wa sunyama nkarifisikwa zwapansi ya kuti idakula iyo kuna ma metro elebeti kwa kairi na kwa na iyo suru suiri na mazana matati na sunu kunza Lioneli Masikame huyo ndi mukuru mukuru wa mbutu ina kwa ya sunyama nkati sunyama za mutsanga na sikwa zwapansi ya koshi mani mani abi kubi kutapu zika kwa ita iko wana onina basa ninga aya mkatima fishkari kubala kuti mbuto zinango zoneke isu kwa nisa usenesu kama kama kama na sunyama za mutsanga kwa nisipana na wagali imo mumbutu una kwa sunyama za mutsanga wako shimani mani Ruba tano huna onera na kuda kwa kulongwa kwa mazano na usalansi kwa kwa mali. Mukati mwa kungano la samutemu mukati mwa zikoli na Mosambiki ulukubi kusoka ngati muso wa mali. Inakaperekwa kuna mtunia usalonga yokam ini muno mutiko la Mosambiki kubana mkapini. Pa usiwenza makama kwa mtunia usalonga yokam. Muno mziko la Mosambiki. Enea shikomishi iye ndi mambo wa mbuto ii. Inaonele iwe nakuda kwa kulungwa kwa mazano, nakuda pabusipu na sa mali, mungana la sa mutemu mkati mwa zikolino. Avi kuleka kupelekwa kwa mali ii. Kuna mitunde kusunga yokam kulubala kuti wendipelango pale kunongwe kutambilisu kwa mali pa mwezi. Kuna iwo wasiwezi wa mtunda kusunga yoka ilipo iyo muziko lino la Mosambiki. Niwa kwa nakuwashi abisho egana kuti iyo mtunda kusunga yoka ya muno muziko la Mosambiki iyo mensimba. Pwa shaka kubata mali kupinza mali mkozi zayo. Pwa shaka kuli ya mga mtunda kusunga yoka izu pansiku na nsiku mmabasa yao. Mutono wa kuzitonga oka wa sidade ya Manika ulikoma nsimba mbasilinga inakupa manzi kwayo ya kumwa kuna wagari isi na kuwa kwa ilikuita mbuto zipsa zina mbasi kwa ya kumwa kuna wagari zi kwa nisa ekstremisa makamakam na magesi na balikuwa iyo na zua masoko yalikubisa ifitukitwa paswaka kutapuza ningati misinzu yafumbwa iyo na wanu paswaka matikwa ya kumwa izimu mabairo ya kundo siana siana ya iwo mtuno usonga waka wa sidade ya Manika mambo mtuno usonga waka wa sidade ya Manika Shilani Abdul Avie ana tembe paka shino panu wakuti wanu wanakwana iyo makumi masede kubidamu zana duwa kone wa shimwa matikwa ya kumwa paka shino pano mu sidade ya Manika ninga kona kwa chaita kufie simba za walikwiswa saka ufungula mbuto ziswa na banzi kwa ya kumwa kuna wagari hapa paka shino pano wale kone wa shifungula mbuto ninga zina pano izo zitatu izi mu mabairo shinya mapere kwarto kongreso zona derasa kuzati inango mtunia kuti ilikoneka ishifunga mbutu nga ishimu bailo kakarue. Munembi wa lubatano wa wakazi mukati mwa provincia ino OMM avie

banja la chikumi na chibozi la manamanda sabato la filimu la kwase uza kwenye kuitkwa muno musidade ya shimoe shanga ili njira ya kuti pache munu padakala ya kwanse kusipira basa mazinje kete kuti provincia ya Manika futi ziko la Msambiki luneke lishi budilira Rifa Abud avie provincia ya Manika ilikuoneka iyo ishi ilungozea na jira zesi poda kuti kwa siku tambira kuna wale ndo wese walo kuya kuya mbanja ili lingana ilo ningati banja ili la chukumi na chibozi la mana sabato la filimu muzi kwa lino la kwa siku zaitu kwa musiku makumaili na ibozi paka makumaili na statu za mwezi uno wa Agosto mapitsirikwe ya kunza pasiku ya nyamuzi uno tete ichapisa paka ku magarao makumatatu na libozi Maputo na Bera makumaili na Mapfemba Shaishai Shimoyo na Mpula na Pemba magarao makumaili na Manomwe Inyambane na Vilankulo makumaili na Matanatum Lishinga makumaili na Mashane Kalima Sokom yatutikanayo mashibesiano.

0: dzirira ichusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
1: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramu. Edzurai kuti mukaka wealtari unobambisa nokufikira mwiri wemwana.
0: Kudai mwana wenyu chirombo chikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro yechiriporopocho kwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo.
1: Pneumonia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
0: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo. Ndemerero yedu huru indaramo.
2: Nguva ziri zishanu mapindi makumi maviri zakumashibesi kuno ndisinkora zvivhinti minutus. Takane apa tipinde munyimbo ninga zingasi padoko tisafike panguva ya zvidziviso mashibese ya nyamusi uno. Ndotoma apa na iye kubuda kuna Siloli nyimbo ina vibondi ya kunza kwa echa.
0: Yeah.
2: Mala tini mamimo.
0: Ife
2: tinaulale wanya vitamuka atamuka narobasa. Kwa echa kwa jira jense.

Bom dia, Moçambique. Bom dia, minha província de Marlatine, Moçambique. Marlatine, Manica, Chimoyo. E kunza kwaecha zwense abvi ngati mukete funyuke tuone chakubata ngati basile mupenyu hapana chinona choga udatambalala nyimbo ii kabuda kuna silonli watu tasankhula mashibesiano kupande siku musana naye zvino pano Chinango chinakumbiri kwansha kuti happy. Kana zvako hawende kuchechi kuyamende kugiresha kuyanamata. Mbaya chadialo isu yabvikodamira kuna iye musiki kuti umubvi. Umuti iwe kunza kwaecha. Kode kwaecha pa kubudira zuro usiku wese ndamuka nyamusi uno uyu kwa diecha. Sisimba zangu tai. Kuda kwako iwe muzita raishe kuemba kwa tredi ya simchapeza masitu alatisia uyu mbaku katandika kairo sabau esikuti alatisia wanya brada tredi ya simchapeza masitu.

0: Antonio, mtanyi hauna kusungirira mamburi yako ya mbudu padzauru.
1: Hei mbale wangu, kusungirira mamburi ya mbudu sura chupama ningi. Andina mbuto kwa ya kutindia sungirire.
0: Hehehehe, azwishu pitai nkabe, ineo nikafunga orijaru, linga basi, ine ndaswenzesa nkambala na tumasimbi tauya mupokotira mamburi ya mbudu umo. Nikia sungirira mumiti ya nsoya nyumba. Izo izi, nina kasungira, nichi ya putumuraje, munguwa iduruko basi.
1: Ulikula ngesadi iwe, ini ndekafunga kule tunashupa.
0: Nkabe tai, jiezeri basi, Antonio, kubudira pa kutoma, ini kulala mambule ya mbudu, mausiku yense, mbudu hazichandi shupi tai, futi, zinzarangu, lida kocherera, utenda wanya pferu.
1: Nichi ya esesera nyamusuno. Deka washi mbaguti nichaita ukumbira unyajikarisano wangu kuti antikomereleo nkambalai.
0: Nijo dimeju, leka kuramba kusuenzesa mambule ya mbudu na kuda kwa mingampini za manga manga. Samushe kuluza mapindi mangasi mangasi uchisungirira epana kuluza siku zense uchiruhara nyapferu.
2: Kusungirira mambule ya mbudu, shida don hamaningi. Soenzesa nkambala na masimbi yana kauya mpogotimo kana na maperego. Ungaleka kushikwanisa, kumbira kubatsirwa. Mchamushe kulala mumambule ya mbudu usiku hensi. Uchifiko cherera utenda kwanya peru. Lala usiku hensi mukati mumambule ya mbudu. Mugolerense uchikocherera utenda panyaferu. Ministerio inaonerera shankosa. Ulemerero watu ukuru mbupenyu.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maningi. Inini ndiri kuda mazanda ese. Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
1: Asi mbiya, umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakanaka nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
1: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kuzva maningi.
2: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari, ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nemati ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa. Chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu, hakuna unobatana nenzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini, iwa nezvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo, vihe norudo rwakawanda.
3: Munguwa yakuti madzi ari kugwa, zviri mushe kukoya zvadi zvakudya. Naizvi mbute naonerera zvangoza inati itani izvi. Kusamba zvadi manza namadzi yakuchena nasabao penudota mungati musati kutoma kubata zvakudya. Kutsuka mushe misapo, miliyo na madzi ya kuferusiwa penu ya kuikwa serteza. Kubidibidza shakurisha kuti muleke kupinda zvikonye kuitira kuti zvidzaleke kubara mautenda. Kupika zvadi nyama,

shanu ndiyo 5 horas. I 50 minutu shirikani apa tipindemu nyimbo padoko basi tieteze nguwamu. Zingaswika zita nhatu za kumashibesi kuno tibatane na Maputo munda nanda wa masoko ya muziko na maziko ya kunza. Mushorna damanya. Shino pano ndaona apa kutindi pinze ine Aaron Shinamira. Avi muna ndiona pano tai apa ndasunga ulendo shangu nishiti yeo ndiri kuenda kupiku Johnny. Yeo ndiri kuenda kupiku Zimbabwe kurudisha. Kuenda kuyapchaka. Ndo chona ne kuhirira kumba. Pusafunge kugalika pena kupane kushupika. Munga ndulamu kulukuta kulukuta. Murundu balida matse kwende. Muna ndi musila zvidagara. Namo mudoroba.

0: Radio Mosambik, Manica.
1: Tikali mukati mwachibvirano namapoto munananda wa masoko mumwanya watinati zviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovinsia ya Manica yadinguwa yakuti tipinde muzviri kuitika mudziko ratu rino makamaka muprovinsia ya Manica richiti muramba muna ife. Zviri kuitika mudziko ratu rino mabasa aya Radio Mosambiki Miso Provinciali ya Manica inanga ichipasani masoko na ukulukula zvilingana na makhalirwe matongerwe na upfumi hwa mukati mwa dziko.

se moleko tebva ndikukuteni maralatini mu mamimo kusangana kwatu tiri kuita nawo mwanya uno watu tinati zviri kuitika mu dziko ratu lino makamaka mu provincia ya Manica misoro mikulu ya masoko yatuti nayo ndio iri kuti iyo kupeta kuli kuita wanhu kwenda muzimbuti zakuti zinakuywa isikwa zvapansi kuzati kuwanda kuri kuita mbuto zilingana izo na basa ya zvakulima kuzipo na kusherekwa kwa kusherekwa zvapansi kuri kubara kukwirira kwa mikapeni iripo lingana iyo na upoka kwa wanhu na zvinyama zvamutsanga izvi nyaimaka mumbuto inakoiwa zvisikwa na zvinyama zvapansi iri yakuchi manimani mu distrito rasunhenga mu provincia ya Manica mutunhu wa usitonga waka wa cidade ya Manica ulukoma nsimba pasvaka kusvikisa madzikwayo yakumwa kuna wagali kuzipo na kugwanisa magesi kuna wazinji yanango yachi eli magesi yanabalikwa iyo na dzuwa.

mtri mumtunhu iwa usilunga wakam wa sidade ya manika. Na inango ni misoro ya masoko ya tunayo pansiku ya nyamonsi pansiku ya kuti mambo wa zikolino la Mosambiki. Danieli Chapom anati aoneke ya shimerera misa ya kutoma kwa banja likulu la kutoma la wa mambo wa ma lokalidadi daomba iyo zikolino la Mosambiki. Solo emasoka tinaya pasiku enyamonsi. Juvencio Singano ndilo zinalango kuzati Suzelio Marcos alikumishini Moramba muna ife. Kani ndi tome ine na masoko na aya yalikuti mambo wa ziko lino la Mosambiki. Danieli Chapom anaoneka nyamusi ashimerera miza ya kutoma kwa banja likulu la kutoma la wa mambo wa ma lokalidadi laomba iyo ziko lino la Mosambiki. Kuvindi banja kwa ilo kuoneka lichitiko pauda kuti iyo o mambo o ma lokalidadi waoneke wakisangana pambuto ibozi kwa seo shinjana nzeru na kuda kwa maitiri kwe matongeri kwa ni kwa siku hita mutunu ya walikone iyo washi emerera. Vino provincia ya Manika ishanga iyo ina wa mambu wa marokalidari onakwana iyo makumi mafemba kubanja iri kwa seo kwa ni kwa chitu kwa nyamunsi na mambana kumaputu. Lubatano huna onera iho na kuda kwa swa kulongwa kwa mazano na swa mali mugungano likulu la swa mutemo mukati mwa zikolino la Mosambiki watenda kuti kuleka kuendeswa kwa mali ya ubasira iyo mitunhu ya ustonga yoka ilipo muzikolino isukubida kukuli kwa utongi ningati kwa ziko kulubara mingapini zinganezo na kusenezwa kwa mali mumitunhu inango inango ya kustonga yoka ilipo iyo mukati mwa zikolino la Mosambiki. Mambo walubatano uhunaonera iho na kulongwa kwa mazana kuda kwa swa mali mugungano la swa mutemo mukati mwa zikolino la Mosambiki. Enea shikomishe avie kuna mitunhu inango inango ya kustonga yoka ya kutipaka zinopano ibatunia na mingapini na mingapini silinganisu na kunongwa kutambiliswa kwa male ya pamwezi kuna wasewenzi vizio penango pale walupumha mulandu wakuti walikona kuda wakuti walukoneka iwo wachinongwa kutambira mali kuli kwa ziko kwa basita mitunu ii inasitonga yoka ilipo mukati mwa ziko lino la Mosambiki. Tinga kwa nangu wachaita ya vikana zai mkapini ilipo ya kunongwa kupaskwa male kubida ukuli kwa ziko mituni ya ustonga yoka inalikana ulikuwa si usiweza na simpa ulikuwa si kuona male ingaitikuta kwa si usiweza mbasa yao pansiku na nsiku asudanga iusi masule mwasunzira kwa chaita iye mu province ino ya Manika. Mbuto ya basa ina onelea na kunikati basa lingana iyo na kufefa mbobera ya mirandu ya tunati ministerio publicum ili kufunga kuda kufalisa mbuto za basa zina kata basa ya soo kulisa kuzina basa makawala utambira kuna wana wadoku wa kutusala pindiriza kumakole kumi na masere ya kubalwa. Kuvi izi nyimaka sutunga ishwitika iso mu provincia ya Inyambane, nyimaka mu sidade ya Inyambane, Vilankulo, Mashishe, kwerenga na enango ma distrito, ninga Zavala, Murumbeni na Masinga. Masoko haya ya zibiswa na mufevi wa mirandu lenga iyo na swa wana wadoko mukati mwa prokuradoria ya ku provincia ya Inyambane ashivi kuna mbuto sabasi ninga izi za utambira walendo sinakata kwa za utambira kuna wana wadoko swakuti pamtemo swina lambizwa. Ku provincia ya Cabo Delgado zvirikubvi kuwanda kurikuita madzinza yalikoneka yachisvika kubuda mutunhu ya

0: kundo siana siana, kuwala, kutakali kwa yuna zimhandu, kulubara mgapini, kuanditi kwa nabasam, kuna utongi mu distrito la Mueda. Atanasio Kamp yendi mambo wa distrito la Mueda, avi, kuwanda kulukuita uwanu, walikuwala mu mami yao, nika mtunhu yao, kuwalira iko ku Mueda, kulubara kuti mabasa lingana yom, nyanyimaka shankoza, uzati shakufunza ya wandirike na uwanu, isibara kushupa, kutambira na ufasisa kuna wanu wense wanangu wa ishuka iwo mu mashimitali na zinangu mbuto sinadiwa na wazienji imo mu distrito ilo la Mueda. Yakali masoko mu mwanya uno watinati zile kuiteka mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika. Nguwa so enda kuya itasi sere mapindi kumi na manomwe topinda mundima ya chibiri yao mwanya uno watinati siri kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika. Kupketa kuli kuita uwanu kwenda muzimbutu sinakuiwa izo sisipa zwapansi. Kuzati kutaka maminda kwenda kuyalima pozipo na kusherekwa zwapansi kuli kubara kupirira kwa mirandu lingana iyo na kupoka kwa wanu na tunyama za mutsanga. Nyanyimaka mumbuto inakuiwa sisipa zwapansi na tunyama za mutsanga ili ya kushimanimani mu distrito la Sunenga mu provinsi ino ya Manika. Masoka lekuti mirandu ninga iye ya upoka kwa wanu sunyama za msanga kushimani mani ya libala kufa kwa wanu wanapana watatu isi gulerino ili kuilinga wana ufuziwa kwa maminda ya walimi. Pako saka kuonelea mingapeni ninga isi kukulunga ushuka basa makamaka la kuonelea ngati mbuto ida kula iyo maekitari ngati makilometro ya dapeti kwa kairi yanapindida kuzuru swiri na mazana matatu ya dakula iyo mbutu ii inakoyua sipa na sunyama sapansi iku mtunu wa shimani mani. Leonel Masikami uyu ndi mukuru wa mbutu ii inakoyua sipa na sunyama sapansi ili ya kushimani mani mudi sirito la sunenga afie kuchepa kudaita wa onereli nikati mafishkali kulubara mkampidi lingana iyo nasuka kuonelea mbutu zense zilipo izo za zina kuiwa sikwa zapansi nyanyi makamu kuna famba ningati zi nzo kusaka mazi ya kumwa uzipo na zakulisha kativye kuranga pache aita
1: mafauna parvia e departensa do estado. Estado somos todos nós, devemos estar envolvidos na proteção das nossas comunidades, na proteção desses recursos para gerar renda e garantir o bem-estar das nossas mesmas comunidades.
0: Leonel Masikame uyondi mukulu wa mboto inakoiwa sisipa na sunyama sapansi muzikolino nyanyimaka ili ya kuchimanimani mu distrito la Sunenga. Achivi iem sipa zapansi tunadiwa na munhu wese tunadibalira upfume siku tingatibatani pasi kuzionera moshe vile kutibalira mingapini poda suka kulira mingapini iya upoka kwa wanu na vijama za musanga kubi iku kuchi manimane paoneka iku kuchi ingiziri kwa nsimba pakupa midzio ingati zifambu usipo na kupinza mafunziro kuna omambo wachiwanu pakupisipo na kupanda kwanda malile ya kutuwa siku ziwa kuti uku kwa zinyama uno gara wanu kunza kwa supaitu kwa basa la ufisa basa ingati unyenzi kuna omambo wachiwanu pakupisipo kutuwa siku ziwa kuzinga zinyama inga isu gale kutari na wanu sisa iwo ngati mhiripiri. Mwanya ndio uno watinati zile kuitika mu zikulatulino makamaka mu provincia ya Manika. Mutunu wa ustonga waka wa sidade ya Manika mu provincia ino ulikuwa mansimba pa usaka usikisa mazikwa ya kumwa kuna wagari enangu yacho pasio kiwaka mboto na mazikwa ya kumwa siwensa iso na zua mabasa ninga elswa.

0: pneumonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pneumonia
0: dziirira ichiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amwisai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiripo ripocho kwenda nayi kumboto yeutongo iri padhuzepo
1: pneumonia inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: mautenda yanabarha tangwe rakuseenzesa madzi yanazvikonye ninga nyapferu kulusa na kukosora naenango ninga manyoka kana kukochererwa kuchitoiziwa zvizhinji ninga izvi kuseenzesa mambure yambudu yakuronzwa namutombwe unatora nguva ikuru kuvhichira majenje yamadzi yakuyema mumamii mwatu namumabhairo kusamba mansa namadzi yakuchena nasabao penodota musati marisha penu kupasa chakurya pabodzipo musati mabata chakurya penu mutombwe na pakubuda muzimbuto sakwendera kumwa madzi yakuikwa certeza penu yakuferusiwa mbuto inaonerera zvangoza muremerero watu ukuru ndinghoza

0: Jean-Claude.
1: Kune imwe mwense wadikani mulikutibva ndikuti kwaiwani mukati mwa mwanyauno nati iwo nguwa ya Jean-Claude pansiku enye munsi uno ife chatirangi nakuda kwa kalikiriki wogoniswa kwa mambule ya mbudu kuti uyu kalikiriki uyu adaoneka achiitwa mukati mwa ino provincia ya Manica. Apo tichiranga pano apa madishitu yense izvi kuengena ino chimoyo kalikiriki uyu akaitwa wakuti kugoniswa mambule aya ukaitwa mui na iwo nyanzvi Jean-Claude ndipo nyamutsino tichati tirange nakuda kwa kalikiriki lingana wenei uyu apo tirikuti kuti tikwanise kulanga makani aya tasimula wamai wairi rense tikwanise kubva mazinja lingana kalikiriki uyu iwo wanakasenza mbuto inakana Jean-Claude mukati mwa distrito la Chimoyo wadikani woye tirikuti mwanya uno huchaimirana ine Marcos Nazario kumchini kuna Carlos Barros wairi tikuti molamba mona ife chahiri adere pano.

0: Ramaphosa.
1: Mazita Marco Ginazario mabasa alinga iona Zwankhoza yatita kuti swika kumhera kwa mabasa muchibalike pansiku ya nyamunsi uno. Mazita kuna imwe mwense mukhanditiwerera kupita pamwenda kwandaita pa zi nai mapindi makumashano na mashano nsizi kuno kwa dikwenda Juvencio Nsingano ndiro zina langu ndapinda na Jose Watch kumichini daire pano shimanyika mumhepo tinasangana ife na ufamba kwa mabasa ndichiti mosala zvadii.

Ano mangwanani akanakisisa kwa mwari mwase wadikani makada ya shukutia nzewe kuno kuimbe mbepo ye Radio Msambiki studio ya Mushimoyo. Tili kusangara kwa ya shumuchiro nkwa manika ni shukitika kumatunu akasiana siana chesu warino. Apo tau ya ni msore mashoko inoti kwa ni chikafu kano titemba ya chikafu chaka kwa nana kuwa nuzuru gumine ziri pa wanuma kumimairi zuru ne zuru ziri zewagari weku district chikubu ku provinsi ya Gaza mazua kroti mwezi miri ili kutevera akupambwa kwenzimbo inochengetezwa zwanikwa pamwe nemasango pakuda kuparadzira nyaya dzezvekurima pamwe nekucherwa kuri kuizwa goridhe zviri kunze kwemutemo zviri kusimbaradza makakatanwa wanhu nemhuka kunzvimbo inoyewo kuno inochengetedzwa zviwanikwa pamwe nemasango kudistrito resusunenga muprovinsia yemanika. Wadikani zvedzati zvemutana unoshonga pachao wekuguta remanika uri kusimbaradza nyaya dzekugoerwa kwemvura yakanaka yekumwa pakuwakwa kwaizwa mito inogoera mvura izvo kunzvimbo iyi wachishandisa mapaneli solare. Wadikani ine imwe yakadaro ndiyo misoro yemashoko yakaomba chirongwa chanhasi manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chezuva rino musi wechitatu mazuva mashanu mwedzi wanyama mavovo makore zviuru zviri zvine makore makumi mairi nematanhatu. Pita Nyandiro ndiye ari kudai zviku kusvitsirai chirongwa chino kuzoti ari kuonera nezvemuchina ndisuzero Marcos. Tiri vavere tinoti wai nekuteerera kwaakanangisisa tiri kutsoka manji manji. Chirongwa manika nezviri kuitika kumatunhu akasiyana siyana chavamo mhepo chezuva rino musi wechitatu chiri chechitatuwo musondo rino sekuzuva kwamunoita kuti chirongwa ichi chinofamba nematii mairi nhau nehurukuro iko zvinoteererai kunhau dzemuchirongwa chino. Chawako chikafu chakakwana kuti chinge chichishandiswa nevanhu zuru gumi nezviri pauwandu wemakumi mairi zuru nezviru zviri zvewagari wekudistrito rechigop kuprovinsia yeGaza kuitira pamwedzi miri iri mberi. Mashoko aya akataurwa kana kuti zvese zvakabudikidza nekuwepo kwegoho rakawanikwa mushure mafashamo akaitika kumutanha uyu wenyika. Zvinonzi izvo chirimwa chemuteera kana kuti chechikamu chechipiri chemwaka uno zviri zviri zvine makore makumi mairi nemashanu kundobata gore rino kudistritu iri wakakohwa magwere binzi nezvimwe zvinhu zvemumatoro zvakasiyana siyana pauwandu hwakakwana wekuti izvo zvingapa temba yechikafu kuvagari ava mukutanga kwemwaka wezvekurima uno. Mutungamiriri wekudistrict rechigubhu Almeda Gilume vakatsanangura chete gohora kabuda izvi kubudikidza nekurimwa kwaka

0: ana na junior azikuru angu ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kushikora
1: murio yemazanda nofarira maningi
2: inini ndiri kuda mazanda ese
1: andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muri yairi muchiona mutengo umwe umwewo wemazanda
2: asi mbiya ungoi ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikane kuri zvakadako nekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naada nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
2: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzva maningi
3: mukorori usaoshomoke mwanarumewo zviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumbo ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo
2: chikafu chambiya chinonaka maningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwane zvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo zinde.

gumi ni mwezi nipo makumi matatu ni zino mwe kwenda kumawele kwe mabasana ngozi kubwa kuna shambulu.

Makati tinanzi kumati marungumne nyika tinoti pinde mariko nekanaka nguwa ingwe wakumashane msesko ni msesko minome 13:57 radio msaviki msoro provincia ya manika kufamu studia mshumoyo tukudai kumpeperu silaba zenchilo 22 metro junamantia frequencia mil vinces clowars mde kune cikwe chitatu mazuwa mashanu mwezi wakatutu gore suru suyerno makumairi na matanatu chote mamizi muda kala zikwa nizona nanatu makumashari msesko ni msesko mengomuna ingana kuda utondeze ni kuhamba kasha la kuita mbae mbae para mchapurta na masoko mwinkatena sila masoko mchute girls potopo masoko mchute apela masoko mchute tepino mchiziso apela chiziso shingoma Takara zipone zona mbiri makumara gomle msesko na msesko wa mshano Ngoi shatanga kuda izir kwa bora kukampu ya swalpo kuchatamba shupata shwitesh Afrika Ne transeska pa kampani

Masuku. Mutunga miliri we mnyika ino ya Msambiki ya Daniel Chapo wa kumbira kuwa tunga miliri emma lokali dati pakuti ya senzi shakanaka kusenza kuru kutambira shakanaka agari mokuitra kuti rubudiro rwoneke rechiitikira tingani muzvisa zvaanotungamirira.

kuzvirira masoko aibhuya nyamasi pakufungurwa kwegungano rekutanga rikuunganidza tungamiriri emumalokaridhadhi emunyika ino yemusambiki iro gungano rikuizirwa kutaundi remaputo apona Daniel Chapo ati mutungamiriri wemurokaridhadhi adikani kuti aemere kuzwa tingati zvinobhuyiwa ngeatungamiriri ari pamusorosoro asi kutsetsa mazano angamubetsa kuti atungamiriri mutanha waari kutungamirira neruziyo rwaanodikana kuti ariseenzese igungano richaonekerwa richipedza mazuva marungomuna iro ratanga nyamasi rekuti richaenderera mberi mangwana hwedza nemusabudu apo pachafundiswana ari pamwepo utongi unodikana kuti uonekewona huchiiswa muzvisa pamwepo nekutsvaka rubudiriro rwemuzvisa nezvimweniwo zvakadaro ingana kuseenzeswa kemavhu nekucherwa kechvecherwa utongi hwenyika ino yemusambiki wakondesa kuti uchapasa kana kuti dakara mugore ra 2030 ucharumbwa kuri kukanda magetsi mumitanha yakasiyana siyana kuitira kuti nyika yese ionekeona yaane magetsi masoko areketwa mbakarla lovera ministra anona ngeborosa reutongi awo ari kuemerera nyika yemusambiki kunyika yetanzania kuri kuonekekana kuchiiswa gungano riripo pakuda kutsvaka mari ingaseenzeswa ngenyika nenyika mukuitira kuti munyika imwe neimwe dzeafrica muoneke mane zvivakwa zvakawanda ingana zvikora zvipitari makwanza kupasa mvura nezvimweniwo zvakadaro utongi kana kuti atungamiriri enyika ino yemusambiki agondesa kuti acharumbwa ari mukati mwegwitikwiti riripo pakuda kupinga dambudziko rinobarwa ngekuseenzeswa kwemari zvisiripi pamutemo zviya zvinozvi branqueamento de capitais zvakadaro akaunganidzana kumaputu mapurisia anoonerera ngekutongwa kwendaa pamwepo nearidzi neatungamiriri emabhanku neautoridade tributaria mukuda kufunda ari pamwepo zvinhu zvinodikana kuti zvizwe ngekukasika kuitira kuti matambudziko ekunzvengeswa kwemari nezvimweniwo zvakadaro arumbwe ichiitika munyika ino yemuzambiki masoko enyika dzekunzi ari ekupedzisira pandima ino yemasoko anoti iona anhu anokwana kuita iona zana ndiwo akatamika kunyika yeindia kubvira pamwedzi wakunguru dakara munguva dzino ngekuda kwemvura iri kuoneka yona ichinaya iyo mvura yabara tingati kuzarisa mitanha yakasiyana siyana nekuhidhika hidhika kuri kuoneka ikona kichiita mavhu mukati mwenyika iyo zvese ngekuti nganino nyika yeindia iri kubatana nemvura iri kuoneka yona ichinaisisa aya ndoona angari masoko muchiute panguva dzino.

0: ana na junior azikuru angu ndiko pedisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora
1: murio yemazanda nofarira maniyo inini ndiri kuda mazanda ese andizvopi inini ndiri kuadawo mazanda
0: musatambudzike mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda
1: asi mbiya umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuti zvakadako zvekuti ndiri kukura
0: uri mugwanza asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura
1: asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana saka adikani kuzva maningi
2: mukorori usawashomoke mwanarumewo zviro kwazvo unonyatsa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana
0: ndizvo kamari ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru chinokwana kuryiwa ngeanhu ese mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara
1: juniori unozviziya zvakanaka izvi yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa chikafu chambiya chinonaka muningi zvekuti ndinopererwa nonzero
0: musatambudzike henyu hakuna unobatana nonzara pamuzi pano mwanarume kana mwanakadzi taihingana inini iwa nezvikafu zvinonaka zvinozvibikwa zviri nyore rarama nomufaro kubamba kunaka kubamba kuva nendaramo vihe uoko
3: Kolera inhinda inobatwa makamaka ngekusenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kusenzesa surface haiwa nemarota. Dzirira inhinda yekuru

maona kuzoti kabila ngeyo kusipa kuna kutitirbeko kukuma pano kumzisa kuima pakaita kusipata pamtapo kukulisa kuna utaka shasha yebora umo chikumi ino chirombo muna kufunga kukuti imani ya kaizwa mwafete bilingu kuna perele msabududo bilingu nguwa yekutini zipata zuku kukumira na nukishita Afrika zaka kukunika zote na chipata na cho majete chakaita mangangi kukondola na chipata na cho president delegado pasina kaboreta kuzoti chipata uche association sportiva 3 de marzo chakaita mangangi manika baka maka kumisika na chipata cho sene che misika nge zanda orange court kuri yako team chakabalisa kuwina chipata cho academy football ya chimoyo ichi chakatutira chipata chono kwa Jerusale nge mapora mashanu chisikazi kudairwa ichi ndizo zwa kwanu kazo shiti kama pete bingu raperero kuzwa kwa kuti kufandusi chipata che fandusi union sport za fandusi chakajisa chipata che INS mapora ngopora limo chisabu dairwa kwa mtambo uu chipata chakatutira chipata chwa akademia hanyo kwa taita mapora mashanu chisikazi kudairwa ndiye mtambo ya kwanika ya chizwa msabudu na bilingu ishi mapete bilingu akuna yesu kupimba jama suno urukufi na mtambo shikumno wa shirungo mbuna ndi ngokuti chikwata chotesha Afrika msabudu bilingu changa chile baira iye pochaka inda kota ambani chikwata chofea roviario ya baira pamtambo mkongo mtambiki ndima ipakati panyika ina mtambiki nyara ya kutanga churu sange pora rimu kuri ya kuti nyara ya chitiri echa esiri kwa munu mkampuye skwapu chitakwanisa kugonesa rukutame chikwata chotesha Afrika chinonga chaku ita mangangi chikakonesa rushikiri chatoda rikapuenda muda nulimweni umuma chase nda kota mani chikwata cho unyo mshurive ye songo chichukari kwa gogude chakanyisa chepata cho aje chishwepia cho sopala musabudu kemopora mairi chisika sekuda ilikuwa na mtambo uu we mkombo mzambiki nzima yopakati panika ina mzambiki totito mtambo iyo mkwa umbe mkombo mzambiki nzima yopakati panika ina mzambiki dona ngisira na hapa na mtambo uu chaoni kwa uchizwa lesipata shi izi zino ski chipata shi nama kumatati ema ponto chotesha Afrika asi patiri no si shi nama kumatati ema ponto na matatu gogoti chaka wina na chipata choma jeje asi chumba na chipora na mwenje asisati cha chikesa ku profesor ya kona kia chizwa ye nge chipata choma jeje echi chaka profesori mutambo no chipata chotesha Afrika ya chiti uifalto mutambo uifalto ngo chipata chotranje kapa kampane uyezo etentinyo wakata mbila mchipata chime choku nyamatanda ino alizengere kana kuti chumba na chipona na mwenje asisati cha zisa chadusa pachema maperele atalika kita shkiru ii kunyangwe mutari mkuru wachi umbano chepora mwenje mbukura finisi ene manika alberti malbertu wanga akabuya kuti chepora chotesta Afrika atambia ii aya mbukura chepora ii chotesta Afrika uishfaldo mbapepo na mtendinyo akadnyasa kutagirwa ngechepora ii chotesta Afrika zisina chacha ino kumasikati anye matiano chepora chiri ishi mshakai nakuda ishi tu ambi zengo chipata cheparuzi kesta Afrika chukutamba na chumaikeo mshikito nha no hanzu ya kutanga tintinyu mufikiri unu hanzu ya shikiri abubu mfikiri unu hanzu ya shikumi na chengo muna uilarti mufikiri unu hanzu ya shima kumerka ya shinawe na oratio mufikiri unu hanzu ya shikumi na shifemawe pakati ipana Elton hanzu ya shikumi na shishanu chauya hanzu ya shita mhatu mingichi hanzu ya shimakumeri mechepiri na katinyu hanzu ya chinombe mberi kuna tochi hanzu ya shimakumeri mechishanu na mario zamunda kaptau hanzu ya chikumi kumiro chikota chotra jeska pa kampani chikota shimakumeri mapontu na mata mhatu zekiano mapontu madomwe na chikota shifumilika ya machina chukuta mbana felso hanzu ya shimakumeri mechishanu timu fikiri hanzo chikumi na chipere benje mufikiri hanzo chirongo muna manso mufikiri hanzo chishano na kristu hanzo chimakumeri ilo chipiri nga fikiri haya pakati panatoni hanzo chinome nilo hanzo

Wenda kwa siya sureyo kwa kumwa kota kwa mwana zesu mwene shuna mwe uri ya mwana mwana sote isa afrika kile mwaka mwuzwe zivaski wa sese mchaya mwana mwana sote la ajesu kama kampani yeni chaku wala mwana sikwata mwishi fomili kama china paduko ni paduko wako nako kaskira hapa njia ni jitentini uri sureyo una kutayarike chichaya mwora ili ranga re chichayi wa mkata kwa timu hapa kikino unuhanga shibira wana mchaya kwa nameriyo wali mwana sote mwana sikwata la chota la ajesu kama kampani uyu mwana sikwata chote isa kani mwaka wako njia ni katinyo wabata pora katinyo na kusira mdono kona kwa wako koma wakia wakutanga asiwari wansa pora na mnakunza kentara mwakumuna rizanda kuchikona chindi madoko ili kufikiru kwa hapa kuchikona tu treje kama kampani mdambo chikumino shirungumuna wakuna utoka ushashe bora nchenga kami kumino mwem mkati ime profinizia ino ya manika wako kwa pangamta mwese kwa zi kwa zi kwa kwa kama nari mfikiri nile moko mbuswe wako kwa ma kwa mna kunze kwa mpana mbuna mbuna mbuna chikitu kwa kwa wajari mwese kwa nacho kwa mbuna majina wenda kwa ita wana kwa mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna mbuna wanda kwa tusira pa pora mutambi wi wapi usira kwa muda kuna wachaira kilimbangara kuna chipana chotra hanshi arko muda arkwana chipana chotra jesu makampani makatipu waku magotanga mutambi wa chipana chotra jesu makampani wajesa kumuda hapa kuna ukiwa tonto kwa pandi katinyu katinyu wa fila wako tango vila mkuna mduna kuna hapa waku magotanga mchipana chotra jesu makampani ufungula jile moko pao waenda kwa mata pora renda mchipana chotra jesu makampani wanda kwa ushala mberio mapasoma wangario mutambi wa chipana chotra Afrika puu wapulisa puu nisake mtara barakabona barna tusi wakona ganyara gara mwana sifata so traje kwa kampani mwese kwa mta siri kumarika kuno kampe salfu akuna watu wakonesa mbora arnani hapa mbora rina mtine tanilo tanilo wasina pa kuno mbunu wakona hamza shumakumano shumiri ni kristo kristo tanilo Tanilo wanda kwa uchiada mperio wakuma kutanga janga mbukwana choto anje kwa kampani wafuru uzanda mbukwana chifumbrika machina uruguwe za kumbuta nara kwa fungura nire mwako mwaskwa rio wanda kwa uchiada mperio manga manga na kuna punta kwa mpera mwaka muna wakuma tosi wafara kwa uchiada mbukwana mbukwana chifumbrika machina uruguwe za kumbuta nara kwa fungura nire mwako mwaskwa rio wanda kwa uchiada mperio manga manga na kuna punta kwa mpera mwaka muna wakuma tosi wafara kwa uchiada mbukwana chifumbrika wanda kwa siya kuna kristu kristu ndio watu sabra ili ngenyara ulio kristu na danilo watu sida kristu wanda kwa siya kutakapita unilo wako kuma nilo wachaya na pinga chikometo kutanga umasi kati anya masiano chini chochikwata na chotranje kapa kampane pamteskwa murungo muna yeri kuna rika kuna isi chikwata chotranje kapa kampane chiroti chingite chaya nire moko pao makuresela ariko oneka yachiita niri nore kubvute anoziya kuno kwa pesapu rasewa risinekedengo rima kumusoro mutambo chikwa chitoto echa afrika apa arikubuda aripoonekwa na chifumbirika machina ndiyane ndinilo wanda kuchaya perio womuketwa muchayo bora wechikwata choto echa afrika wakana fasi wakuma tanilo wampurumuta zukaskupurumuka sorin ndiyane wangari wimarti mutambo chikwa pato fumbirika machina ndiyo waoneka eche mkwetwa mkati mingwa zino aruna kutoni kwa bora njane mkwana chikwata mnyachi ote isa afrika wakati kapambuto para mdambo chikwata chifumirika machina wapatikila kumasure kuhitra kutia nge chichaya kunu kukambes kwa alku mutambo chikumino shirongume wa unaotoka sheche bora mchena kambi kumino ume wachaya papuri mberio wakuma kutaka mdambo chikwata mnyachi otra njesika pa kampani ulio mdambo chikwata chote isa afrika asi bora mdakunta wazuta ila mtambo chikwata chote isa afrika wangari kunta kumtambo adaroko alizie nyere kuti wabati wakunta kumtambo mchayo bora uchikwata chote isa afrika harikumuda alibona chikwata chote isa kwa kampani nile moko kwa wako koma mtambo chikwata chote isa afrika kristu wachaya manga manga ramuna kunta kumtara mbraka muna wadato sikuwa pana kwenye langare mbana chikwata chifumbika machina njiwi wa arzu waka fika hanzi shibaku kwenye shikwata mfana wakira ngundu wako wate rapa wila turukwena na nderio waenda kwa kubila shaka na kambilu wako na wachaya asi wakikitirwa wakumakuta na mdami shikwata chotra jesu na kambani aliku shupana kwa kura wana kumte kwa mpana kwa kumuna anje nire sasine ngari puu gare mbana chikwata chotra jesu afrika nguwaru na tutina pora ili gonyara wila tu umana pora hapa kutia tutina pora ili mbana gonyara nire moko boskwe anabuta kumka kwa mpana kwa kumuna watu sira hapa wila si uri yom tamba shikwata chotra jesu na kambani kukinti njitira hapa wangari yom tamba shikwata chotra jesu afrika bora nabuta kumka zukafiki ngarifu kwe alafuwele chupata chote isa afrika amna tusiri kwa pora mwajira kwa sosu kwa paswa mkati mengu watinezi kechipita anu mtesi kwa irikita yunapam mshanu kama kutimtanhatu mzesi kwa mtanhatu kuno kukampu iya farko zuru kita nanga angesipata siri isi isa afrika transpi

0: kuti pakamuka chote Afrika tinu wanga speke tada kuti mtambwa ini kila kweli kwambiri asi akalambidza wakati vete ama baba na mai kunyangwa akalambidza asi etoda kuchaya ezvangidzira kuti bora kumurikwanisa zviriki tika muna mukamutswa anga mutambi wetikoda kwa South Africa mudzonyereka dzaku mashaitika
1: asi wa mbwezi wa mutambi wa South Africa ndetosh asi kuno muridzonyere nobatsira kare padzepo apana chabuya
0: ndiwa kuti bora rupo kwa kwa South Africa zvekuta pakampani echiti wa uisa mutambi wa kwa cho kwa zvekuta pakampani mutambi wa South Africa kuno kuti tadike basi pakaste kwa zvekuta kampo dire moko bo skwe makorpira kuno kuti chika chipara to tranje kwa pakampani chiko apa chikurisa ocho mukati na province ya Manika ndicho rashara cheba kana kwa nguva dzino yo province ya ino ya Manika ngoti chicho chakaita shasha mutambo gora pereo wapa mutambi wa kwa cho tranje kwa pakampani chiko ata chakapeka hanzu dzo mushobo kwenza ya nikabura Chipa, Rimundi Mahuri, Spatana, wanda kosina mbira kona kwa koko mamzamba chikona chote South Africa wanda kuchaya chipasi pasi wangari mzamba chikona chote rashi kama kampani chikona kwa itako bako wanda kuri furusa wako mamutaka mzamba chikona chote South Africa na balisi rofera mure ita kwa wanda kumpimba chikona kwa kuna chaitika rabda kunze za mtara mbira kumuna porra pasi chikona chote rashi kama kampani wako kiti kwa wanda kuna papa msesa zano msesa ni kita pa kukumi nami nomwe kuno kukamkuye sarfo zanga rechikozi chikwata cho transit kwa kampani bura rimwe chikwata cho South Africa mutambo chikumira wachilongwa muna wekuda kutaka shasha bora chenga na mikumira umwe mukati mwe province ine Manika wasusira bora ngenyera mutambo chikwata cho South Africa wanda kusira pakuda Wheelers Wheelers yopudzira apa kuno mbeni wakoda unahambesha mahati wapa wangu makutana wapa bora mutambo chikwata cho transit kwa kampani wafurusa ndika kusara chubika kachira wangari ndikati ni wapa uriyo wakafungwa unarbora kasa uritori wande ya kutentera na rampa katinyu katinyu wanda kusha na mberiyo suka suka tende wo mwaka mishwa chote shopo konyoka ratupi wapakama

0: dano makumata tenseko na umwe makumata tenseko ndi maino yosili mazuda henyu makumano umwe mseko na mshano asipora arambwe mamseko inopeza na mshano inopeza kumshano pora na kahimba mbukuti mudizuwe nyere shongobunda wakukumizira mudizuwe nyere urukuliza mutambu uu kutia kwa sisi tikiti mutambi langa to sport of West Africa alikunza asati apinda isi zapa ushungu apari chupata chote East Africa anakuna kwenye kukungu rari genere pora arnaru kwa chupata mga chote East Africa wanda kupila pakati papa uye pandiri katini katini wanda kukungu rari katini mwako mwako mwako mwako mwako wanda kukumandi anu wakuta kutaka mtambi chupata chote rari chupata kwa kampani mwako zonye niswa kine wanda kocha shopping ramda mwako chupata chote East Africa kwa chupata chote rari chupata kampani unare pora kwa wanda kocha ramberi yo wakuma kutana jani wakuma kutanda mutambi chupata chote kapa uri hima kwa msuru asura mwako kuunza kwa mwako wako kumira maharo apeza simba rake nyore muta ambu chukona chotra jitwa pakampani wangari siko pora indi kuti aende kwa bata pora indi kwe tuka pora ni kuti njima ino ya chipiri raku chela basi pora kuti iripere tesha prika ishi tashesha uyo muta ambu chukona chwek kapa shooting wa yunguna chato kutikana kuti taruta muta ambu asu kuna pei muta ambu kutata sani
1: Zekai karela kasi mwuzo kute mdiri nori chikiri teo na chikwata che kapa che mbili sabu kuta je tera kuchaka bora rogutanga nori chikiri rechi mangangi ati chikwata che chefte pa chupangi lako kutikana unu makumo utambu
0: Ona kadu unarapura wasuku mtuwa mwenye rapa mwuzo zenyere suwa kwe akuna chwa tika he wasu una mwuzo zenyere chwa mwona Nino onda sona wasuki mtuwa mwenye rakato mwuzo zambi wa chikwata mpunga cho West Africa Amri zenyere Ridi alikuwa kwa kampuni ya Swalpu zaka rupu kwa chukwana chote cha Afrika yechita ki hafu ya ngozi kubariza chukwana cha trans eskapa zote chukwana cha provinze ino ya manika chukwana cha edu zese chukwana cha edu kutaka kuibira provinze ino ya manika zaka chukwana cha chukwana cha chukwana cha chukwana cha wana kwa chansi leka deka kwa chukwana cha publika na chukwana hima kwa mtino kwa ita kwa ita ane kwa uyo wa huru Maso, uliom na mchezo na chote cha kwa wenda kupinga poraidi, wakukumba kapta unilo, wenda kupinga mule mwa kona pa, ulikuwa mukiria pa, wapinga kuna kapta unilo, wenda kusema mbiri, wakukumba mtani chote cha trans, kwa paka mani kuna pata chote na chote cha kwa kumba kumba kumba, algo dipa na pwa pa pola mtani chote na chote cha kwa pata suri, uliom na mchezo na chote trans, kwa paka mani na pola, wakukumba mtani chote na chote cha kwa furusa, wenda kusema mbiri, wona mtani chote na chote kumbika mati na kumba kumba kumba kumba, wakari yomche na ha. Wambani la sasa wanda kuchia pora ini rubia kuza tenzara bora kumuna arma sisi kwa pora kujia na sisi pata mnyo West Africa tuko na kapita u alorpanda kuhonyo kwenye ram mutambi kana kote mubasi wa mtu zenyere tisha muda chini kiti chanzania anasema kumudi sa jinoti jeshi kwa jeshi pongo kuti kapita u kuhonyo kwenye ram mojizi wenyere apana chare kita
1: apana chare
0: Fernando saina
1: apana chare
0: asi urugu hele kine kera muri tiyo mbasa muri tiyo nire akana kita asi apana chare kita
1: chilbo chiri po zizari kumo mebe
0: asaka zero sudoti eneke imo mojambo ariku pindra nakadi ariti enyere aya wanda kwa tosra pora kwa unya rapa wanda kwa sra wanda kwa piwa kumana wanda kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Wamuka yeka.

0: ana na zvinhu azikuru angu. Ndikupedzisa kugadzira chikafu chenyu kuti mende nacho kuchikora.
1: Muriwo yemazanda nofarira maniwo.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Ndizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muriyairi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni nuri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikana kuri zvakanako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza, asi naana nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
3: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zviro kwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumba ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Zvonyori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawa.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinoperezwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini. Iwane zvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe norudo rwakawanda.

0: Han gwenye mwen de presan.
1: Matou kudini?
0: Johani.
1: A Johani gwenye.
0: Onde we?
1: Muda serasan.
0: Muda serasan.
1: Jakanaka mapinda mchilong kwa tipe itiswe.
0: Mwanduwa nila o ya maicharamba.
1: Maicharamba.
0: So titu ya kuna ngile kitu nileso. Mashino inokuya chae waka wanda ma kuru anu wa fuku kwa nikapano. Kwa siri kandaro.
1: Jino ti shupei ngoti ngoma za maicharamba zaka wanda mani.
0: Kwa siri kandaro.
1: Dandaro. Ah, okay.
0: Naona.
1: Ilikwenda kuna nani yone?
0: Kuna wese wese hao. Wakitu msambiki munu. Batanija. Nuka muangwe soka ngwini.
1: Tatenda.
0: Onga.

0: Tomenda kodongulira patrufu no kuti ndiani uri palo.
1: Halo.
0: Aha, maswera ere? Taswera, tukubye nani? Ndau. Muri kubhuya muripi? Muri matika. Zvakanaka, tipei nguva yamuda kupurutana. Ndauwe. Ngoma ipi? Tsvaimobande. Hazviri kunyatsaudzika, zviri kuunguta izvi.
1: Tsvaimobande.
0: Mhm.
1: Makakumbidza kuseka.
0: Tsvaimobande. Inoti kudini? Andiripo kunyatsawo zvizwa. Zvoti shupei chitenderano chakona. Ya chinoita ngochokuti ndazozwa muimbi wamuri kuda kuti ndiridze ngoma yake. Asi zina rengoma yakona mati kudini? Ha?
1: Inoti mtafika liseka.
0: Andipo zvizwa. Andakundoridza basi ya try mungu kuti azvipuzika.
1: Ayo kwa kiri ngoma ya try mungu kani.

0: zvakaizwa. Mavhasina anovikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia.
1: Dzirira ichiusi mumba. Musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo. Itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo.
0: Amusai mwana ngemukaka wepazamu basi. Dakara mwedzi mitanhatu yendaramo. Edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana.
1: Kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora, kudziya mwiri kana kutambudzika, kuda kufema, motoro echiriporopocho kwenda naye kumboti utongo iri padhuzepo.
0: Pinomenia inorapika, asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso, zvakatonaka. Dzirirai nhenda yekufemeruka, chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu.
1: Iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia. Zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwiwa Zafio Rotary kuitira mitanho inoutongo.
0: Hingana mbuto inoonerera ngemabasa ezveutongo muprovhinsia yemanyika. Ana adoko azhinji anorwara nhenda yekusorora. Asi nhenda iyi ingavhikirwa.
1: Kara wainyara nguva iri yese ngemvura inomutombo unouraya zvimakonye. Sabau kana ngemarota musati mabika, musati marya, uye nokumasuro kekuseenzesa chimbudzi kana kuchinja mukoro womwana.

0: Ana na Junior azikuru angu. Ndiko pedisa kugadira chikafu chenyu kuti mwende nacho kuchikora.
1: Murio yemazanda nofarira maningi.
2: Inini ndiri kuda mazanda ese.
1: Handizvopi, inini ndiri kuadawo mazanda.
0: Musatambudzike, mwese muri airi muchiona mutengo umwe umwe wemazanda.
2: Asi mbiya, umweni ndiri kundibvunza nguva yese kuti ndinodikada kuri zvakadako nekuti ndiri kukura.
0: Uri mugwanza. Asi naAda nosomubvunzawo kuti unodikana kurya zvakanaka ngekuti uri kukura.
2: Asi asikana anosimba padoko kwezvanisa nevarumbwana, saka adikani kurya maningi.
3: Mukorori usawashomoke. Mwanarumewo zvirokwazvo unonyasa kuziya kuti madzimai anosimbawo asi ngemushobo wakasiyana.
0: Ndizvo kamari. Ndiyo ndarumbwa ndakabika chikafu changu chandinodaidza kuti zvikuru zvikuru. Chinokwana kuryiwa ngeanhu ese. Mazanda nematii ehuku anoita kuti tinyase kubamba nokunyasa kufara.
1: Juniori unozviziya zvakanaka izvi. Yena uri kuda mazanda ese ngekuti unombawo.
2: Chikafu chambiya chinonaka maningi. Zvekuti ndinopererwa nonzero.
0: Musatambudzike henyu. Hakuna unobatana nonzara pamuzi pano, mwanarume kana mwanakadzi. Taihingana inini iwane zvikafu zvinonaka, zvinozvibikwa zviri nyore. Rarama nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kuva nendaramo. Vihe
4: Kholera inhinda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Vaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwane marota. Dzivirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera.

Nguwa purtani zenda kukwa nakite zona natu makumarugam ne msesko ne msesko mitatu kwa noti zoitora shkwarenta itresh minutu mabasa ichute Radio Msambiki kufamu studio ya mshimoyo mbae mbae panu tinungata fin hane mabasa ichute nyamasia ambizaba zanga site zona ime makuma shano msesko ne msesko zino kwa nakite zona mishani Gekuti nguwa padoko ni padoko ziri kuenda purtanwe tinoti nyamasi chitatu mazuwa mashanu imwezi chisere wegore rezvuru zviri makuvera matanhatu mabasa ichute akuenda kofina ingana kubeka na end kanaita tiri kubatana nezvimhinga mbini muno zvikuima ima kuri kuoneke kona kechiita mishini yedu saka mutirekererawo kuti mazwa kuti nzvi zvaita zviri nane muchatizwa tinopetuka mumhepo

Tinomuti usiku wakanaka kumurimese vapurikiri vanodika vo radio Msambiki ndimwe muri kumabvazuwa kumaverera kakusida karakanchikazi. Nyamasi china chakanaka mazuva ari kupinda mazhanu mwedzi uno, mwedzi ndikatutu, mwedzi wechisero guru zviri zviri makumaverero makore nemakore anokwana kuita matandatu. Tavian masoko ngondimi yochindau takabatana manika sofala no inyambani. Kukudara kutunoti izgwanyi kune misoro jimasoko mukati mo zivaranyamasi. Zivanyi kutu umambo mtondu wa shimoyo ngoro kutamabasa makuwani mukati mo kupeta masimba. Kuhitra nchakadi kuzufamba shakanaka kumsanganu uchigumina piri uchisungu frelimo. Ngoro kuzuitika pumazuwa makumi maveri na rimwe dakara makumi maveri na matatu mukati mo mwejono ndikatutum. Karaka janyi kuti Ocean Revolution chiungano chisirbe chomambo chiri kushanda mukati mokuonerwa kuvisikwa zvemukumwa. Ngokudaro kondivo vapa zvitengerepo zvekushandisa kuitira kungwarirwa kune hoveji mukati mudhorobha aro inyambani. Kuprovinsi yeSofala zivanyi kuti kushandiswa komadande mutande kana kuti kumaredhi muskitera pakushandiswa pakuvedzwa nekutama kuizwa zvakanaka kounyai ritori basa guwani riri kuizwa uye riri kuitira kuti malaria awanike uchitambudza kumutundu wokayam. Aya nuamwene ndoona masokota vianawa muverengi ndini Paulo Busani ndina Ermino Kashelo kumuchinderi vaveri tinoti rambanye munesum.

Kenkiri siri nsina doku yemba kasantota uchiti ndiri mujijisi uchiputukesi. Nguchu jureita vapurukiri wa radio Msambiki. Chinodika nguchukuti nguma chako na chidaka jise mudaka juru juru kuite jinguma mazwana. Nguchiri kututura mbili nguchu jureita vapurukiri wa wairosi ino. Ndiyo duze ndi jino fende doji metri zonda medi ya frekwensi ya jomili vintage kilo RTC. Bandar FM wadende 6.6 mega RTC. Ndako ndakotra mankila nangume ya kiaka yambana muyembi mudoni wako ndi Savara. Ndofa ndiwe.

gumi jeusiku makumi mashanu ya misiswa nisho chunukwana kuita misiari 22 zorezi 48 minutos makila chinango mapanungu kuti pake wapecha kubuya kakaita narsisu nda kuti ndibodani jirango muembe mukati mu province ino yumanika ndi narsisu mwana wa mudara nengoma yake chiroso

0: mwana dangwe uwo kuitira kuti mukadzi wake ashire mazvarira agare nawo zvakanaka pamusi.
1: Ya zvinonesa ngokuti mutorwa tingati muroora muntu unobvawo kwaakabarwa. Muroora muntu unobvawo kwaakabarwa, unosisa kubvawo nemaponero ake ekuti ungada hama dzemwamuna. Hakuna chikora chekuti hai muroora weida hama dzawo dzemwamuna wako. Inosisa kuita rudo rwake nekubarwa kwake nemhango yaakapiwa achiri mwana mudoko kumba kwake, kuti mazvarira kana kuti sezara ihama dzako. Haabvunzwi kuti kazwa ii iwewe udai watoona zvakadaroko, hapana chekuita. Vazhinji ana baba vanopepesheka munyika havana kokuenda kuti pamusi apapiri kutsvasa. Mwamuna wake mwana wangu akatotendedza notobhuya mwana wake mukadzi wake unoenda pari, unoenda pari, akazwana nemukadzi wake unoenda kuri, kutosiyiwa zvakadaro wototambudzika. Ndiwe tinoona nematekenye pamwe nebhurangeti havana kuti vasina upenyu wamangwana wakarongedzeka, vanototambudzika ngoti hakuna wakambongena chikora chokupindisa muroora kuti aiwe uzogara nevabereki vabereki mwamuna wako. Zvino zvaanobva nazvo madira anoita baba ake enoziva tikaimuna mai ake wauya kumuzi kuororwa wamuzi umweni nemwamuna wake votorana vongwarira zvindota zviya zvinonga viripo nezvimbuya viya viya. Zvino kuti asina mupango wakadaroko hapana chekuita, hapana, hapana kuti hapana mazana kuti tingari kupera reapa, hapana. Ngevazhinji manji ngokuti kumba kwake unokura asikuzvibvunzwa kuti baba vanozwai, mazvarira vanozwai, sezara vanozwai kuno. Ya
0: hino dziripo nyamwana dzimweni dzekuti dzikagara pamuzi kudai nomwamuna nguva imweni vakagara navo baba namai, tiri kubhuya pamusha paanonga ari ndo vanozopa mazano ekuti mwamuna wangu wadini kuti tibve panapa tivasiye baba namai vari pano tiende koitawo muzi wedu. Munotisokoro rakanaka
1: kunaka harizi, asi pamweni isu ana baba neane mazvarira akona tinoshaisha. Gavhumendi redu rinonga rakapera panguva yataikudza vana ava. Vana vakatanga kushanda tikangwarirwa ngevana pachipirikiro vanoti mandato. Unoso mandato inonga yatopera weifunga muromo kanyamboya vintu wehuku haureketi kuti imwe itai kukocha timokwangura iyo irikazvabikwa. Kakauya vintu furangu zvinodzeswa mufiriji iyo nyarara worya bhinzi riripo worya derere riripo wodini wamwana wavo akora pezvinozvipetinozvishatira izvi kuvishaisha pakona vekutai teezoti haa huku dziya dzakauya zvirambu yacho madirimbokucha imwe timokwangura iwo unotonga muroora sihuni huku dzedzakauya pamuzvi kuti tiri iwo irikazvabikwa iwo nyara ino vari pano tikazwai inini handizonyara nokuti mwana undini ndakambara ndiwakaumbara ye machiri aguvheno rakewo guvheno rako danga idezano dhemandato danga isingoni yakapera weinyarara kuti une guvheno rako waizowirei pamwane.
0: Tabonga ngosoko iri. Ndaida zvokuti tibate soko rimweni rekuti kuri kurongwa ngomambo kuti muntu zvinotenderwa kuti aoneke ane madzimai mairi kuitira kuti azotsvaga. Unoti kudini ngosoko rimweni?
1: Ya unonga aida vakadzi vairi unodzipinza ntamo achiri mupenyu igehena raanotsvaka achiri mupenyu. Vamweni vanofa vayani mamutaira anozowandiswa manje mukadzi avaadi kuti aurayi mwamuna wake unonga aiti andide. Paanoti andide mamutombo anozoenda kohlangana aripo ndobvango kumboshwe aripo mutombo anobvango kumurwo oenda kodhibana ndaninge imwe mangwani ipoto mutomuto uye kechipiri wayamboita chakanaka kuvakadzi vako vese havazofari havazotendi kuti unoenda chakanaka. Iwe weida kupona zvakanaka weigara pamuzi pako weiashirwa midziyo weibva kunjira iyowo waya shirwa mizi waka